मानो तुम कोई चिंग तुम कंग तुम या कोंगे Machinho podo yawa yo, machinho podo pala. Chinho podo podo, machinho podo palanganga. Podo, chinho podo palanganga. Chinho yoro, keu konyango tiringinyi, keu konyango torongongo. Aburi yoro, zilu ke konyango manuera. Aburi yoro yekoro, keu konyango manubanda, keu konyango mamiyari. Yamrima yi, keu konyango torongongo. Yomoko wanyo chingbi muke ukonyango ni godu nga kuke konyango manuera. Aburu jamrima uke ukonyango manyandiwa. Jamrima uke ukonyango torongongo. E ulotu uke ukonyango letroje uke ukonyango torongongo. Pangalanda umiaromu gihanda gimagare uke ukonyango ni godu. Silo riyo uke ukonyango torongongo. Tiringini zila guni kaje miana kuke konyango torongongo. Dine ongo nga kawachi weo kudina mula tumjo winjo. Ateng no konya ukonya kambali kitio neno uke ukonyango torongongo. Uula duwa mumi uke ukonyango torongongo. Uula duwa mumi uke ukonyango tiringinye. Ateng jamrima uke ukodogu kajiri uke ukawidu guni jiri. Jamrima uke ukakudu kajiri uke ukonyango torongongo. Niku ngako maji wacho uke ukonyango cha judo niku uke ukonyango cha yamo. Abok jamrima digati unye unibinde digati unye ukandai. Jamrima wiyo uke ukonyango torongongo. Malele kidogi chingno kumzila unungongo. Malele kidogi chingno dogi zila unungongo uke ukonyango torongongo. Aboko riyo tiyo uke ukonyango manuera. Aboko noriyo uke ukonyango manuera. Ateng nori yo no uke ukonyango riyo nango uke ukonyango yango diel. Dielo yango nibinde uke ukonyango torongongo. Bima joge wacho matiyo loko guo kode macha tiyo pito nidala vinyo uke ukonyango torongongo. Vinyo mondi uke ukonyango vinyo. Vinyo.